Erasure var det med Sometimes. Godmorgen, Skortorp. Get us familiar, Roach. Også det er The Rolling Stones lige nu. Og Don't Stop Welfare.

On his Saturday, it was Mark Morrison, Return of the Mac, og så var det The Rolling Stones, så Don't Stop, allerførst på 11. I rente, det fortsætter musikken på den her Stop Believing.

Morocco singer Beck, Timo Prince, Wind of Cry, og første hånd, det er det, man still believing. Kim Larsen fortsætter musikken. Her på Radio Alpha, der er det tutaget.

Aretha Franklin og George Michael. De var begge to meget stolte over at kunne få lov til at indspille sang med hinanden. I Knew You Were Waiting For Me her en mandag formiddag til News og Crazy Lazy City.

0: Thomas Helmi, fantastiske Thomas Helmi og Groovy Day. Og så er det med sanden her, Electric Light Orchestra. Og et flot nummer fra Electric Light Orchestra, den hedder Mr. Blue Sky.
1: Radio Alpha.

Collins og Two Hearts. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan det er at spille den her en mandag. Den skulle egentlig have været spillet en fredag, men det er okay. The Cure of Friday, I'm in Love. Det er bare bjørn fald. Lige for ligger også Rolling Stones og Don't Stop lidt senere Police, og min store favorit, Every Breath You Take, er også lagt ind her i loggen.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now i timene mellem 13 og 14 i formiddag med Fod Fisker. Klokken 14, Per Larsen, klokken 18 og Søren klokken 22. Her er det Four Non Blondes. De er gået i gang med nummeret What's Up?

det er bare sådan, det er dog. That's just the way it is. A baby lød det fra Rembrandt, og så var det John Parr, St. Elmo's Fire. The Hughes Corporation rocked the boat, og så venter en reklameblok. Derefter får du så Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Men først, The Hughes Corporation.